0: будням «Едем домой» на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
2: Программа «Картина маслом».
5: Не падайте духом!

אתם מקשיבים לרדיו ראשון, 8 година і яка у нас там 9 хвилина. Ну що ж, ми з вами на хвилі першого радіо 89.1 FM. Найближчу годину ми з вами проведемо в компанії співаків, співачок, музикантів, і всі вони будуть вам і нам дарувати свою творчість. Я думаю, що з великим задоволенням. Програма наша носить назву «Фафа-ля-ля», в студії Дмитро Гершензон і більше нікого. Автор і ведучий. Як завжди, у вас є вибір бути слухачем чи глядачем. Все тому, що у нас є можливість і чути нас, і побачити. Для новачків я поясню. Заходимо на сторінку першого радіо у Фейсбуку. Там вже йде відеотрансляція. Вже йде. Я вже навіть бачу реакцію наших весь час забуває слово завсегдатей, да, напевно. В програмі нашій приблизно 10-11 пісень. Сьогодні більшість з них – це прем'єри. Якщо ви слухач з України, то, ясна річ, деякі з цих пісень ви могли вже чути, але ж нас слухають в різних куточках світу, і ми сподіваємося, що наша програма дає можливість почути багатьом українські новинки, старинки, ну, взагалі, все, що робиться в українській музиці, в популярній більшості. РФТОВ, шановні, агіт новин, дорогі, доброго вечора, кохані, перше радіо завжди з тобою. Ну що, поїхали. Розпочав програму український дует «М'ята» і «Хас». Це проєкт такий, проєкт, правильно сказати, співачка Юлія Загорська, вона М'ята, і репер Назарій Хасан, Хас. Пісня називалась «Я буду там». Ну і не дивно, що творчість цього дуету поєднує такі різні напрями, поп-мотиви і реп. Мені здається, що це цікаво. Я не великий прихильник репу, але кого це цікавить взагалі? Скільки є людей, стільки є і думок, і це нормально. Далі, як я обіцяв, прем'єра, українська співачка Наталія Валевська презентує нову, скажімо так, романтичну баладу «Два крила» вона називається. Співачка сподівається, що пісня знайде відгук у серцях слухачів. Ну, і я впевнений, що так і буде, бо особисто знаю Наталочку, знаєте, напевно, ще з її юних літ, і знаю її характер, і знаю, що якщо вона чогось хоче, то в неї все виходить. Давайте слухаємо. Називається пісня «Два крила», Наталія Валевська.

Наталя Валевська в програмі «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо. Ми продовжуємо, друзі мої. Знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо б це мені наступна пісня навіяла, якщо б Шекспір, наприклад, сьогодні попав в наше середовище, він був би дуже здивований. Знаєте чому? Що до сих пір ще пишуть сонети. Уявляєте собі? Вільяму, що ви говорите? Чи як пишуть? Наші слухачі – інтелектуали. Це всім відомо, і їм не треба поясняти, що таке сонет. Це така поетична форма, і там рівно 14 рядків. А от створити мелодію, щоб туди ці рядки вписати, це треба добре попрацювати. Але я вам хочу сказати, що коли береться за справу наш з вами давній знайомий Олександр Крикуненко, можете, друзі мої, не хвилятися. Не хвилюватись, він і мелодію впише тоді, і гармонію всуне. Ну, я просто знаю, тому що ми колись з Олександром працювали разом у великих концертах в нашій юності, коли ми ще голилися через день. І ми з ним працювали, знаєте, в різних командах, але були так звані солянки, великі концерти, де було багато артистів. І там були такі монстри-адміністратори, як Едуард Смольний. Тому Саша навчився рахувати все, не тільки рядки у сонеті. А якщо серйозно, друзі мої, то краще давайте слухати музику, бо ще почнете мені тут рядки рахувати, чи скільки там вклалося. Все, там все нормально. Давайте слухати музику. Сонет називається пісня. Пісня називається «Сонет». Автор і виконавець Олександр Крикуненко.

Фафаляля на Першому радіо. Музична програма про українську музику, про навколо музичні якісь новини, цікаві чи не цікаві. Ну, одним словом, є багато людей, які мені пишуть, мені дзвонять, кажуть, що їм цікаво, а це головне. Я вас продовжую знайомити з проєктом, який називається «Смесі». «Смесі» – це абревіатура автора. «Сме» – це Сметанін. «Сі» – це Сергій Іванович. Це не просто, як кажуть, понти для приїжджих. Сергій Іванович досить довго займається музикою, і в цьому проєкті є багато музичного матеріалу, і співають різні виконавці, але ми ці пісні слухаємо не поспішаючи, і я вам поясню чому. Сергій Сметанін, він в професії, ну, практично все своє свідоме життя. Він дав дорогу, не знаю, багатьом починаючим артистам, написав безліч музики в різних стилях і в напрямках, і ясна річ, що писати вже зовсім прості пісеньки, у нього немає ні бажання, і, напевно, і часу. Особливо я ставлюсь до його музики як до чогось особливого, отак скажімо. Навіть якщо комусь зі слухачів може щось не дуже звичне, одним словом, має бути музика, яка нас трохи підтягує вверх, а не навпаки, бо такої є багато. Сподіваюсь, я пояснив. А тепер слухаємо Зончик, автор музики, віршів, аранжування, студія, то все Сергій Сметанін. Пісня називається «Моя», а от співає відомий в Україні дуже популярний співак Влад Булах «Моя».

0: просто моя Влад Булах. Я нагадую, що це був проєкт відомого українського музиканта Сергія Сметаніна. «Смісі» називається, якщо десь зустрінути. Я просто хочу нагадати для тих, хто чи зараз нас слухає в Україні, але не знав цього, чи не так давно приїхав з України. Сергій Сметанін був, так мовити, у витоків таких артистів, як Катя Чілі. Була дуже популярна в ті часи. Також він дуже допомагав група Green Grey, напевно, ви чули. Це вам просто нагадує, що ви знали. А далі ми продовжуємо і налаштовуємося з вами трошки на іншу музику. Я вам зараз скажу, і ви зрозумієте. Андре, Леон, Марі, Нікола, Ріо. Це все одна людина, друзі мої. Але частіше його називають просто Андре Ріо. Правильно так сказати. Андре Ріо. Нідерландський диригент, скрипаль, віртуоз, якого називають королем вальса. Андре Ріо, він засновник і диригент. Колектив називається Йоган Штраус Оркестра. Оркестр імені Йогана Штрауса. Я розумію, що виникає логічне запитання, яким боком в нашій скромній програмі ця поважна людина Андрей Ріо. Я вам поясню. В концертах його оркестру, напевно, ви досить часто зустрічаєте, в Ютубі дуже багато є його виступів, окремих, великих концертів. Так ось, в концертах беруть участь найвідоміші музиканти і співаки з багатьох країн. І от сьогодні ми послухаємо, ясна річ, чому ми слухаємо. Українсько-німецького походження співачка, яку звати Анна Рейкер. Анна співачка, яка народилась в Україні. Зараз вона живе в Німеччині і має в Європі шалену популярність. Я вам просто раджу зайти на канал, чи на її, чи взагалі написати в пошуку в Ютубі Анна Рейкер і подивитись просто, як проходять її концерти і як її, ну, просто обожнюють прихильники високого мистецтва. Ну і зараз ми послухаємо теж живий запис, бо співаки такого рівня, вони дуже рідко записують якісь студійні. В основному все з живого концерту, без, я перепрошую, без штучного інтелекту. Якось так сталося в цей раз. Отже, у супроводі Йоган Штраус Оркестра, диригент Андре Ріо, «Ніч, яка місячна». Анна Рейкер.
1: From Ukraine, Anna Rejka!

Ой, заслухався Анна Рейкер і Андре Ріо з своїм оркестром. Мені здається, це дуже круто. Остання нота – це просто з галузі фантастики. Друзі мої, зараз ще одна прем'єра. І вона від української співачки Марти Адамчук. Я назву скажу пізніше, давайте зробимо на івриті, навпаки. Отже, як народжується пісня? Спочатку це був лише один рядок, потім мелодія з'явилась, потім цей рядок став історією про літо, яке пахне свободою. Ви розумієте, що це зі слів співачки. Про кохання, що приходить несподівано, ну і про людей, які залишають у нашому житті світлий слід. Марта каже, що спочатку вона не планувала випускати цей трек, але після того, як поділились фрагментик його в соцмережах, як пішли повідомлення там, з проханнями завершити пісню, ну, народ звик, що зараз дуже частенько запускається спочатку невеличкий такий хук, крючок такий, а потім всі хочуть пісню до кінця. Я, до речі, теж часто попадаюсь на це, коли я шукаю музику. Я далі процитую співачку. Попри шалений графік, концерти і постійні переїзди, я знайшла, Марта каже, я знайшла час записати цей трек. Мені хочеться, щоб кожен, хто почує «Поцілована серцем», «Сонцем», «Поцілована сонцем» називається пісня, хоча б на 3 хвилини перенісся туди, де пахне морем, нагрітим камінням, вечірнім повітрям і закоханістю. Так це ж про Ізраїль, вроді, ні? Ну і тепер те, що я мав спочатку сказати. Марта Адамчук презентує «Поцілована сонцем» саундтрек до літа. Давайте послухаємо і відчуємо все, що вона нам сказала.

0: сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафа-ля-ля.
2: Ми продовжуємо Фафа-ля-ля на першому радіо. Зараз 8 година і 40 хвилин. Трошки часу є, але і багато пісень є, так що ми будемо намагатись все встигнути. У наступної пісні теж своєрідна прем'єра. Чому своєрідна? Я поясняю. Значить, сьогодні рівно 182 дні з того часу, як ця пісня прозвучала вперше на першому. Ви слідкуєте, да, за Санта-Барбара? Але це по-друге. А по-перше, у нас пісня на замовлення. От так я от підійшов до своєї улюбленої сторінки. Так сталося, що постійна слухачка Оксана Бойко народилась 7 серпня, от буквально 4 дні тому. А буквально через 2 дні, 9 серпня, у неї ж 40 років подружнього життя. Друзі мої, я просто відчуваю оплески шалені. Ну, ви зрозуміли, рубінове весілля. Розумієте? Вона навіть не перекладається. Рубінове, так воно і є. Так що наша іменинниця, хочу вам сказати, пов'язана, якщо можна так сказати, з українським шоу-бізнесом, причому завдяки брату кровними узами і практично знайома зі всіма артистами, співаками, зірками, і могла би, чесно кажучи, могла би легко звернутися напряму до виконавців своєї улюбленої пісні, але ж як би ми тоді це все послухали. Тому Оксана зробила і нам добре. В свій день народження ми вітаємо Оксаночку із днем народження і з рубіновим весіллям. А в якості подарунку, ясна річ, пісня, яку вона сама захотіла. А хто ж проти? Зорепад. Катерина Бужинська, Віктор Павлік.

Віктор Павлік, Катерина Вужинська. Таким чином ми привітали нашу постійну слухачку Оксану. Якщо, друзі мої, у вас буде бажання когось привітати, будь ласка, напишіть мені, все зробимо в кращому вигляді. Ми продовжуємо. Цікава така історія. Я шукав в інтернеті анотацію до наступної пісні. І ось що я прочитав. Я собі виписав. «Викликай таксі». Це назва пісні. «Викликай таксі». Це пісня для тих, хто хоча б раз знаходив в собі сили піти. Піти – це уйти на старослов'янському. Уйти. Але з першого разу я не побачив маленький шрифт і прочитав «Викликай таксі». Це пісня для тих, хто хоче хоча б раз знаходив у собі сили пити. Знаєте? Пити, піть. Ну і так, я так подумав, ніби все підходить. Випив, залишай машину і викликай таксі. Знаєте? Всі мають бути такі от добропорядні, як ведучі програми. Залишай таксі, залишай машину. Головне, випив, за кермо не сідай. Друзі, це був майстер-клас з нарцисизму. А тепер давайте послухаємо пісню «Современу», сучасну. Автор Ігор Татаренко, «Викликай таксі». Ну, така жіночна, сильна та романтична співачка Морозова. «Викликай таксі».

Ми викликає таксі, вас же ж просить. Співачка Морозова. Ех, був би я на років 20, хотів сказати, дешевше, молодший, я б потанцював під такий трек. Туц-туц-туц. Кльово. Так, друзі мої, я не знаю, як у вас, а у мене от майже завжди під вечір на думці одне і те ж, знаєте що? А поїхали до циган. Ну, дійсно, таке от, я не знаю, з чим це пов'язано, і просто нічого не можу з цим зробити. І от і зараз я, давайте поїдемо до циган. Хоча, в принципі, куди їхати? Головний вже тут, у нас, практично, ну, не в студії сидить, але віртуально, він завжди з нами, разом зі своїм табором великим. Слухаємо, друзі мої, голубка моя, Петя Чорний!

мені так подобається, як Петя співає. Може, я теж циган десь в минулому житті був. Друзі мої, коли є час і натхнення, ви пам'ятаєте, да? Так називається традиційна сторінка. І навіть в такій сторінці у нас є прем'єра. Ви уявляєте собі? Автор Іван Клименко. «Кольє» називається пісня. Ну, напевно, що в Україні вона вже не прем'єра. У нас це прем'єра. Макс Барських. Поїхали.

0: Не треба, щоб вона вбивала. Ця краса, краса має навпаки давати життя. Друзі мої, прощаємось. І як завжди, я вам кажу на добраніч і Лайла Тов. Якось ми затягнули. І обов'язково маємо подякувати всім воїнам за сьогоднішнє життя і, напевно, за майбутній мир. А музична програма «Фа-фа-ля-ля» на першому підійшла до завершення. Як завжди, не хочеться і як завжди треба.
1: А з другої сторони,
0: ви ж вдома, я теж хочу додому. Тому, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, ви все знаєте. Ведучий Гершензон і вся команда першого кажуть вам бай-бай. А разом з нами прощається Віктор Бронюк. Мало того, що він фронтмен популярної команди TIC, так він ще, кажуть, директор Вінницької філармонії. Бачите, які часи настали. Дорогі брати, з вусярами, з носярами, сестри, з фанфарами, з сурдінами, слухайте «Фа-фа-ля-ля» на першому, і буде вам щастя, я вам обіцяю. Дай Боже, щоб ніч була тихенькою. Ой, всім наснаги, натхнення і ясна річ, що всього-навсього, друзі мої. Слухаємо TIC і мріємо тільки про гарне. На все добре.